0: talk about. Swansea Bay Radio.
1: Now with Lidl Plus, collect points that you can turn into possibilities. Pepper abilities. Ooh. Pasta abilities. Burrata abilities.
2: Kayak abilities.
1: So collect and spend your Lidl Plus points on hundreds of rewards or money off coupons. Lidl, more to value. Exclusions apply. For T's and C's, lidl.co.uk/LPTV 18 plus GB only.
3: Hugh Jackman stars in The Sheep Detective.
4: We need to look for clues.
3: Get ready for a whodunit for the whole family.
4: The policeman is completely hopeless.
3: It's time to flock to the cinema for The Sheep Detective.
4: We shall solve the crime.
3: Only in cinemas now.
5: Thank you all.
6: Mae Swansea Bay Radio yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae Specsavers yn cytuno. Mae beth rydyn ni'n clywed yn siapio ein diwylliant yn cymunedau, hyd yn oed yr iaith. Siwmai! Mae beth rydyn ni'n clywed yn bwysig. Mae bron hanner ni yng Nghymru wedi sylwi newid yn ein clyw, a dydy chwarter heb wneud dim am y peth. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau clyw cynhwysfawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Swansea Bay Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.

0: Swansea Bay Radio.
1: The Fiesta vibes have landed. Play Betfair Casino's exclusive game, Bret Flair on Tour, Fiesta Fortune Wheel. 18+, gambleaware.org.
2: Pan fyddwch chi allan o waith, gall deimlo'n ynysig. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hun, yn byw yng Nghastell Nedd Port Talbot a ddim mewn gwaith nac addysg, nid ydych ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma i helpu. Mae NPT Trailblazer yn cynnig cefnogaeth un i un gyfrinachol ac am ddim. Dim pwysau, dim effaith ar eich buddaliadau, dim ond pobl go iawn i'ch helpu chi symud ymlaen. Chwiliwch am NPT Trailblazer heddiw a chymrwch y cam cynta hwnnw.
0: Mae Swansea Bay Radio yn gwybod bod byddech chi'n clywed yn bwysig. Ac mae arbenigwyr Clyw Specsavers yn cytuno. Gofynnon nhw i bobl ar draws Cymru pa synnais sy'n fwyaf pwysig i ni. Yr acen Cymraeg daeth i'r brig. Yn amlwg, mae Clyw pawb yn newid dros amser. Dyna pam mae siopau Specsavers ar draws Cymru yn cynnig archwiliadau Clyw cynhwysfawr am ddim. Archebwch eich apwyntiad heddiw, mewn siop neu ar-lein. Swansea Bay Radio, yn swnio'n well gyda Specsavers.